Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Imala je Herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

Dobro jutro, vrijeme je da se pokrenemo, razbudimo, ustanemo na noge lagane, izgrabimo sve ono što nam nudi ovaj petak. Posljednji radni dan u sedmici, vozači pojačane su gužve na svim putnim pravcima, što se i onako očekuje petkom posebno. 6:47, mi se zajedno družimo uz muziku za dobar osjećaj. A danas razgovaramo o nekim starim stvarima koje smo sačuvali još iz djetinjstva.

zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Dobro jutro, danas u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme tokom dana, očekuje se i umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene i snažnom grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama ili graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji, ali i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo svakako da naput ne kreću umorni, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima, vožnja i put će biti ugodniji. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila isto ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. A vama sretan i siguran put želi ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: I kažu da uspomene nemaju cijenu, a kutija iz djestinstva je prava mala riznica blaga. U njoj se kriju možda stare sličice, možda klikeri, oni neki plišanci, igračke, ili možda prva razglednica sa mora. Šta ste vi sačuvali iz svog djetinjstva, ako ste to uopće radili? Javite nam, postoji li predmet kojeg nikada ne biste bacili i datira još iz perioda vašeg djetinjstva. Koliko često tu stvar uzmete u ruke i pogledate, da li vas ona vodi na jedno putovanje u prošlost, na ulicu među drugare? 061-931-131 naš je Viber broj. Ovog jutra čekamo vaše poruke, šta su to uspomene iz djetinjstva i predmeti koje ste sačuvali.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Uz putno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95, dvojnice sok 1 litra 1,99, Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.

Plus. Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: pojačaj. Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:47 ovog jutra imamo i nekoliko vaših poruka na Viber broju. Ne možemo naravno odmah sve muzičke ispuniti, ali idemo redom onako. Ko se prvi javio? Kaže naša slušateljka Azra, dobro jutro Ajni i ekipi Radija M. Kokolo. Kokolo, pišemo na našu tražilicu, je muzička želja naše slušateljke Azre. Naravno, grupa Magazin izvodi ovu pjesmu i ona nas vraća u neke starija vremena. Kaže Azra, vezano za vaše pitanje, čuvam spomenare, razglednice, čestitke, fotografije, neke sitnice. Lijepo se je podsjetiti na te bezbrižne dane i uspomene su to lijepe. Upravo tako, lijepe su uspomene iz djetinjstva i lijepo je sačuvati te neke sitnice. Azra, slušamo vašu muzičku želju. Dobro jutro.

0: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas kažu da nas očekuje sunčan dan, ali očekuje nas i umjeren porast na oblake, što može usloviti poslije podne lokalne pljuskove, ponegdje praćene i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36 na jugu do visokih 40 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: I naravno, kada je ljeto, sezona godišnjih odmora i odlazaka na izlet, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Ovog jutra je to situacija na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Oraš, Jedeleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sretnu i sigurnu vožnju želimo svim našim vozačima.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Mnogi danas čuvaju prve dječije crteže koje su nacrtali flomasterima ili bojicama. Možda nisu neka remek djela, definitivno, ali su neprocjenjiva podsjetnik na jedno posebno vrijeme, podsjetnik na djetinjstvo. Imate li još uvijek svoje prve umjetničke radove? Voljeli bismo to čuti, a i vidjeti. Ili neke druge predmete iz djetinjstva čuvate u svojoj kolekciji? Možda uopće niste osoba koja išta čuva. Pa nam javite ovog jutra kakva je situacija kod vas. 061-931-131, naš Viber, WhatsApp broj. Dostupni smo i na društvenim mrežama, svakako tu je i besplatna telefonska linija 0800-020-403. Ovog jutra na našoj playlisti i jedna muzička želja. Pisala nam je naša slušateljka Emi, naredne minute su za njenu pjesmu.
3: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo.

0: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga,

0: Matizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, jedna marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.

0: Bond. James Bond.
1: My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You both got now!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: 25 godina od nastanka Oskarom nagrađenog filma Ničija zemlja Denisa Tanovića u restauriranoj verziji zatvara 32. Sarajevo Film Festival. Četvrt stoljeća nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja reditelja Denisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije bit će prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Ova festivalska projekcija bit će prvi put prikazana u digitalnoj restauriranoj verziji 4K. Festivalska publika prvi put će imati ekskluzivnu priliku pogledati restauriranu verziju u 4K rezoluciji. Jedinstvena je to prilika da gledaoci ponovo dožive klasik bosansko-hercegovačke kinematografije na velikom platnu. U posebnom festivalskom ambijentu pred više od 3000 gledalaca u ljetnom kinu na najvećoj festivalskoj lokaciji. Svjetska premijera Ničija zemlja održana je 12. maja 2001. godine u Kanu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij, a već u avgustu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i nagradu publike. Bio je to početak iznimnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dosegnuo 24. marta 2002. godine osvajanjem Oscara za najbolji strani film. Povratak Ničije zemlje u Sarajevo 25 godina nakon prvog susreta sa festivalskom publikom posebna je prilika za novu generaciju gledalaca da upozna film koji je obilježio jednu epohu, ali i za one koji ga pamte da ga ponovo dožive u punom sjaju na velikom platnu i u zajedničkom iskustvu kako pruža samo Sarajevo Film Festival.
7: Pozdrav, ja sam
8: Sveksson,
7: vi slušate Radio M.
8: Ja sam Elk Ćurić, a vi slušate Radio M.
9: Pozdrav svima, ja sam Železo, to je Sima Jauka, slušate Radio M.
10: Muzika za dobar osjećaj.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku s

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zbog pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic poziva korisnike na racionalno korištenje vode, navodeći da se zabranjuje korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanja trotoara i svih ostalih javnih površina. Sindikat radnika građevinarstva zatražio je u četvrtak da preporuke Srbijanskog ministarstva rada poslodavcima o režimu rada i zaštite zaposlenika na otvorenom tokom sve češćih toplinskih valova postanu zakonska odredba jer su sada neobavezujuće i nedosljedno se primjenjuju. Stotinama hiljada ljudi na jugozapadu Japana naređena je evakuacija, dok je više od 500 letova otkazano zbog približavanja tajfuna Delfin, koji donosi snažne vjetrove, obilne padavine i visoke valove. Vlasti su naredile evakuaciju gotovo 260 hiljada stanovnika u području Kagušima i Okinawa, dok je kompanija Toyota privremeno obustavila proizvodnju u 9 svojih fabrika.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prije podne, uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i krmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 37, na jugu zemlje do 41 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: A ovog jutra pričamo o predmetima koje smo sačuvali iz djetinjstva i gdje nas ona bode kad ih vidimo. Nekad smo sakupljali salavete, sličice, one markice ili klikere i ponašali se kao da je to pravo bogatstvo. Danas to možda sakuplja prašinu, ali sigurna sam da osmih ostaje isti kada to pogledate. Koliko god tehnologija napredovala, stare fotografije imaju zaista neku posebnu čar, pa album iz djetinjstva često je najbolja vremenska mašina. Postoje igračke koje nikad ne završi u smeću, poput onog mede bez jednog oka, poput lutke koja ostane bez kose ili autića kojem fale točkovi. Sve su to male uspomene sa velikom pričom. Koji predmet ste sačuvali do danas? Ispričajte nam tu priču na Viber broj 061 931 131, a mi slušamo Merlina u nastavku.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša slušateljka Delisa piše na Viber broj 061-931-131, kaže dobro jutro Radio M. Vezano za vašu temu, još od djetinjstva skupljam školjkice na moru i sve ih čuvam u jednoj velikoj kutiji. I zvuči zanimljivo. Da li ima neki predmet koji vi još uvijek čuvate još iz tih dječjih dana? Jer često kažemo da su najljepše uspomene besplatne, ali ih nekako vežemo uz taj neki mali predmet. Evo, može biti školjka ili kamenčica more kao u slučaju naše slušateljke, može neka stara narukvica ili najdraža knjiga iz djetinjstva. Čekamo da čujemo i vaše priče ovog jutra na playlisti Adelisina muzička želja. Slušamo Krivi spoj i Severinu.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme prije podne, a uz umjeren razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina u poslijepodnevnim i večernim satima. Dnevna temperatura zraka između 32 i 37 na jugu i do 41 stepen.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i Nis Petrolu.
0: A zbog nastavka izgradnje pod dionica autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje-Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je i dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljena i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a zabranjen i obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Može je vrijeme za još jednu šoljicu Kafe Brazil, onako da se razbudimo do kraja. 10 sati i 3 minute, posljednji radni dan u ovoj sedmici. Pojačane su gužve na putevima, tako da ukoliko putujete, informišite se na vrijeme o stanju na putevima. A ukoliko ovog jutra imate muzičku želju, brzo nam je javite, jer zajedno smo još nekih 15 minuta. Idemo na playlistu, a tamo nas čeka Justin Bieber sa pjesmom Stay.

0: mine.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radio M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
2: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,45, torte belgijska fantazija 650 grama Boni 12,50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.
2: Penny Pulse zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Požar na području Kanjine kod Konjica ni jutros nije pod kontrolom, a vatrogasci i ostale službe nastavljaju borbu sa vatrom na izuzetno nepristupačnom terenu. Pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogarstvo grada Konjica, Husein Hođić, kazao je za Radio Konjic.ba da je situacija i dalje veoma teška. U Crnoj Gori na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne romobile, a vozači do 21 godinu od ponoći do 5 sati ujutro ne smiju biti za volanom. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo prvi je put tokom sadašnje epidemije premašio 4000, pokazuju vladini podaci. Epidemija, druga najveća u svijetu po broju oboljelih, opisana je kao najbrže šireća zabilježena epidemija ebole. Stručnjaci vjeruju da se virus počeo širiti mjesecima prije nego što je epidemija službeno proglašena 15. maja, te da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći od službenog potvrđenog.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine će poslije podne biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37, na jugu do 41 stepen Celzijusa.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradovima i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima. Zbog toga su mogući povremeni zastoji, ali i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Najveće su gužve na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Gabela Polje, Orašje, Deleuša i Zupci, dok se na ostalim za sada ne čeka duže od pola sata.
3: Na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Vanja, s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj. Hey,

naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestavka? Piši nam 061 9.

0: Rihanna se konačno vraća na scenu. Njen zaručni Casa Proki je u posljednjem intervju izjavio da je Rihanna ovih dana često u studiju gdje radi i stvara novu muziku. On je odbacio tvrdnje da su njihova veza i porodične obaveze razlog zbog kojih Rihanna tako dugo izbiva sa scene, s obzirom da je posljednji studijski album objavila još prije 10 godina. Pjevačica je u februaru ove godine objavila snimak iz studija, ali još uvijek nije zvanično najavila izlazak novog albuma koji će joj biti deveti u karijeri.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna, za ritam srca.
4: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
2: Exu, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
1: Love Music, muzika za zaljubljene.
3: Hits za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Broj rudara koji su i treću noć prenoćili te nastavljaju protest u jami raspotočije rudnika mrkog uglja Zenica ostao je nepromijenjen. U jami je i dalje 11 radnika, potvrdio je Feni, potpredsjednik sindikata. Slovenska vlada proglasila je niži nivo rizika u snabdijevanju energijom i naložila nuklearnoj elektrani Krško da radi barem minimalnim kapacitetom uz poštivanje svih sigurnosnih standarda za njen rad.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Haris Tabaković postigao je prvi gol za svoj novi klub Red Bull Salzburg. U duelu sa Pafosom u prvoj utakmici trećeg pretkola Evropske lige, Tabaković je bio strelac pobjedonosnog gola za svoj tim u 88. minuti, i to nakon što je ušao u igru u 70. minuti. Tabaković je tako Salzburg osigurao minimalnu prednost 1-0 uoči revanša na Kipru koji se igra sljedeće sedmice.
1: Smanji gaz, a pojačaj bas. Where's all my soul sisters? Let me hear.

0: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,45, torte belgijska fantazija 650 grama Boni 12,50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Danas počinje nova sezona Vevin lige Bosne i Hercegovine. Prvi duel biće odigran na Grbavici, gdje će željezničar u 20 sati dočekati banjalučki BSK. U Zenici su možda i najnestrpljiviji uoči nove sezone, s obzirom da se čelik u elitu vraća nakon punih 6 godina odsustva. Osim duela na Grbavici koji se igra večeras, u subotu će biti odigrane još dvije utakmice, Sarajevo Radnik i Široki Sloga od 21 sat. U nedjelju se sastaju Borac i Velež od 18:30, te Zrinski i Čelik od 21 sat. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je uvjerljivu pobjedu protiv Norveške rezultatom 83:66. Bosansko-hercegovački košarkaši vodili su gotovo 33 minute i nijednog trenutka nisu dozvolili protivniku da ozbiljnije ugrozi njihov trijumf. Najbolji pojedinac u pobjedničkom sastavu bio je Mak Omerović. Utakmicu je završio sa 19 poena, 11 skokova, 4 asistencije i 2 blokade. Za nešto više od 25 minuta na parketu ostvario je indeks korisnosti od 21. Utakmicu odigrao je i Alem Elezović. Zabilježio je 9 poena, čak 12 skokova, 3 asistencije i 4 ukradene lopte. Pavle Damjanović bio je drugi najbolji strijelac bosansko-hercegovačke reprezentacije sa 11 poena, a veliki doprinos klupe dao je Asad Bećarević koji je postigao 9 poena.
2: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine će poslije podne biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura između 32 i 37, na jugu do 41 stepen Celzijusa.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima većim gradovima i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima. Zbog toga su mogući povremeni zastoji, ali i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Najveće su gužve na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Gabela Polje, Orašje, Deleuša i Zupci, dok se na ostalim, za sada, ne čeka duže od pola sata.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana.

Bugarska pjevačica Galena u centru je pažnje zbog zanimljive pjesme u kojoj pjeva o ChatGPT-u. Tačnije, u refrenu pjesme poručuje voljenoj osobi da na ChatGPT-u provjeri koliko ga ona voli i koliko ne može bez njega. Pjesma ima prilično zarazan ritam i za sada je izazvala različite reakcije, od oduševljenja, pohvali za originalnost i ideju, pa sve do ismijavanja. U Galeninom spotu pojavljuju se roboti, a jedna od najvećih bugarskih muzičkih zvijezda poručila je da joj je bilo čudno snimati takav spot, ali da je u potpunosti stvaran i da za njega nije koristila umjetnu inteligenciju.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prije.

0: prestaje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Hrvatska pjevačica Severina objavila je novu pjesmu Pozove me ti, odnosno Anksiozna, drugi singl iz najavljene trilogije, a uz premijeru je fanovima postavila zanimljivo pitanje o svom muzičkom izrazu i tako izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Nakon uspjeha pjesme Nisam kriva ja, bezosjećajna, koja je u svega nekoliko dana prikupila milione pregleda na YouTube-u i streaming platformama, Severina nastavlja konceptualni projekat kroz novu numeru Pozove me ti Anksiozna. Pjevačica je povodom objave pjesme poručila: jel vam ovo stara Severina ili sam trebala biti još starija? Što se mene tiče, to je to. Muziku potpisuje Bojan Vasić, tekst Daniel Pavlović, dok su za aranžman zaslužni Bojan Vasić i Branimir Mihaljević. Video spot je režirao Petar Pašić, nastavljajući vizuelni identitet trilogije.

Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Grad Sarajevo bit će od 13. do 15. augusta 2026. godine domaćin međunarodne konferencije Sarajevo Major Summit 2026, koja će u vijećnici okupiti gradonačelnike regiona i Evrope, predstavnike Evropske unije, OSCA, diplomatskog kora te stručnjake iz oblasti održivog urbanog razvoja. Sindikat radnika građevinarstva zatražio je u četvrtak da preporuke Srbijanskog ministarstva rada poslodavcima o režimu rada i zaštite zaposlenika na otvorenom tokom sve češćih toplinskih valova postanu zakonska odredba, jer su sada neobavezujuće i nedosljedno se primenjuju. Američki sud u Novom Meksiku zadao je težak udarac tehnološkom gigantu Meta, naloživši kompaniji da plati dodatnih 567 miliona dolara na ime štete koju su Facebook i Instagram nanijeli mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: prodaju iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja i kao podrška prenosnoj mreži, dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane. Kada je riječ o proizvodnom balansu između hidro i termosektora iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, naveli su da trenutno ne očekuju povećanu potrebu za kupovinom električne energije, osim u operativnim situacijama neplaniranih ispada angažiranih termoblokova.
1: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Will Smith je jedan od rijetkih umjetnika koji je uspio napraviti izuzetno uspješnu karijeru i u muzici i u filmu. Počeo je kao reper pod imenom The Fresh Prince u duo DJ Jazzy Jeff i The Fresh Prince, a svjetsku popularnost stekao je hitovima poput Parents, Just Don't Understand i Summertime. Za ove pjesme je osvojio i Grammy nagrade. Krajem 80-ih našao se u finansijskim problemima, ali mu je velika prekretnica bila uloga u seriji The Fresh Prince of Bel-Air, koja ga je pretvorila u televizijsku zvijezdu. Serija je od 1990. do 1996. godine osvojila srca publike širom svijeta i otvorila mu

0: slušate mini koncert na Radiju M.
1: Najveće priznanje u glumačkoj karijeri Will Smith dobio je za ulogu Richarda Williamsa u filmu King Richard iz 2021. godine, gdje je osvojio Oscara za najboljeg glumca. Tokom karijere postao je i producent brojnih projekata, te ostao jedan od najprepoznatljivijih hollywoodskih zvijezda. Iako je posljednjih godina njegovu karijeru obilježila i kontroverza na dodjeli Oscara 2022. godine, njegov utjecaj na popularnu kulturu ostao je ogroman. Od repera iz Filadelfije do dobitnika najvažnijeg filmskog priznanja, Will Smith je izgradio priču o velikom uspjehu, promjenama i stalnom dokazivanju.

0: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
1: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.

mogu riješiti bez nasilja, što i jeste glavna poruka pjesme. Inače, Michael Jackson je ovu pjesmu napisao nakon što mu je njegov producent rekao da želi pjesmu koja će biti i ostati pravi rock hit, ali da i dalje zvuči kao Michael Jackson.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Dragi ljubitelji sporta, lijepe vijesti, počinje nova sezona Vjevi Lige Bosne i Hercegovine. Ili kako bi to naše kolege sa portala vijesti.ba kreativno rekle, ljetni raspust za klubove Vjevi Lige Bosne i Hercegovine je gotov i lopta danas kreće sa centra. A inače u prvom kolu sastaju se prvo Željezničar i BSK, večeras u 20 sati. A sutra Sarajevo i Radnik, Široki Slogan, nedjelja Borac Velež i Zrinski Čelik.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama, age frigo 2,45, torte belgijska fantazija 650 grama, boni 12,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: glavnom gradu naše zemlje možemo očekivati sunčano vrijeme u ostatku dana, dok je najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni. Dragi vozači, najveće gužve prijavljene su danas na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez. A također i dalje su duge kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima iza Čičide, Leuša i Zupci.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: A sada vrijeme je da poslušamo šta nam je to Ajna danas pripremila u pregledu biznis svijesti. A za 15 minuta na našoj telefonskoj liniji pridružit će nam se i jedan zanimljiv gost.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Njemačka ima jedno od najstrožijih pravila za promet teretnih vozila u Europi. Teški kamioni ne smiju voziti svim cestama, uključujući autoputeve, svake nedjelje te tokom državnih i pojedinih regionalnih blagdana, a tokom ljeta na snazi su i dodatna ograničenja subotom. Iako se takve mjere na prvi pogled mogu činiti kao dodatno opterećenje za prijevoznike i logistički sektor, njemačke vlasti ističu da je njihov cilj smanjiti saobraćajne gužve, povećati sigurnost na cestama te ograničiti buku i štetan utjecaj na okoliš. Presušivanje rijeka i nizak vodostaj tokom ljeta negativno utiču na životnu sredinu, snabdijevanje vodom, poljoprivredu, energetiku i privredu u cjelini. Stručnjaci upozoravaju da bi učestalost i intenzitet suša potaknuti klimatskim promjenama u narednim godinama mogli imati značajne posljedice po vodne resurse, poljoprivredu i energetiku.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Ovo je Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada, dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom, moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.va.
1: U toku je novi katalog Penny Marketa. Osvježite ljeto uz odlične cijene. Sve što vam je potrebno za odmor, druženje i svakodnevnu kupovinu pronađite na jednom mjestu. Posjetite Penny Markete i iskoristite akcijske cijene koje vrijede do 9. augusta. Penny Marketi, vaša ljetna destinacija za pametnu kupovinu.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dragi moji slušatelji, moj današnji gost je čovjek čije riječi trenutno pjeva jedna od najvećih regionalnih zvijezda, to je Severina. I za dvije nove pjesme iz njene najavljene trilogije Nisam kriva ja i Pozovi me ti stoji upravo njegov tekst. Osim što i sam pjevač, danas je jedan od najtraženijih autora na sceni. U pitanju je naravno Daniel Pavlović. Daniele, dobar dan, hvala ti što si odvojio svoje vrijeme za Radio M. Mene zanima na početku kako si.
1: E, čao, čao, pozdrav tebi, pozdrav svim slušalcima, kakva najava čoveče, hvala ti puno. Evo, borimo se s ovim vrućinama, pa gore, dole, kako kad, kako ste vi?
0: Pa evo dobro, i kod nas je ovdje poprilično toplo, ali neka evo još malo dok nam august nije završio, već kad krene septembar ide i hladnije vrijeme.
1: Tako evo, je.
0: Ti si radio punom parom, Severina je nedavno objavila prvu pjesmu Nisam kriva ja, bez osjećaja, na prvu pjesmu iz najavljene trilogije za koju ti potpisuješ tekst. Kako je došlo do saradnje sa Severinom i odakle ti onako ideja i inspiracija za baš tu emociju gdje ona kaže nisam kriva ja?
1: Pa ovaj, do saradnje je došlo tako što smo se javili Boki Vasić i ja, jer smo imali pesme za koje smo smatrali da ona treba da ih otpeva i postavilo se kao tačno. Što se inspiracije tiče, pa mislim, mi smo svi niko i ništa, odmah da ti kažem, zrno peska u pustinji, prašina, ako ti Bog ne da, ne možeš ti ništa sam. Prosto, Bog ti pošalje, ti si tu samo da to eto preneseš na parče papira, zapišeš u telefon ili gdje god i eto, dođe do toga da ispadne ta pesma Nisam kriva ja, da.
0: Evo, ima tu i druga pjesma, bio si baš prijedna radio punom parom, Pozovi me ti, Anksiozna, i ona je onako poprilično dobre komentare ostvarila, dobre pregode. E, mene sada zanima ta treća pjesma, znaš li možda nešto više o toj trećoj pjesmi, ako nam možeš otkriti barem nešto malo?
1: Pa treća pjesma iz trilogije se zove Svirajte mi rađe sinove, odnosno Savršeno, pošto imamo za početak tu bezosjećajnu, pa imamo Anksioznu i na kraju Savršeno, da se ta trilogija zaokruži u jednu celinu. Pa pesma je drugačija od ove dve, mislim svaka je zapravo drugačija, prva je baš balada, druga je onako neki srednji tempo, a treća je, ajde da čujete, mislim da vam ne pričam unapred ništa, ali mislim da će da vam se svidi.
0: Ja isto mislim da hoće, nekako je ovo naziv bezosjećajna, anksiozna, savršena. Svi mi i u ljubavi, a i generalno u životu prolazimo sva tri stanja, sva tri osjećanja. Ono što mene također zanima, ti si prije nekog vremena postao i ujak, ja to moram spomenuti. Marija Šerifović je dobila sina. Marija, koliko je onako ta uloga tebe možda promijenila i kako se snašao u toj ulozi?
1: Pa super, mislim, mali je kao med, šećerka, on sad već ima 2,5 godine i malo jače, zapravo u decembru će 3 i to vreme jako brzo prolazi, čovječe, kao da je juče bio beba, sad je već onako počeo da priča, raspričao se, svašta nešto priča, igra se, nema dugme, ne gasi se, znači 24 sata je aktivan, da je živ i zdrav i eto, naše ljubimče, svi ga volimo i eto.
0: Eto, baš tako, samo da je živ i zdrava, sve ostalo će lagano proći. Sarajevo Film Festival ove godine počinje 14. augusta. Ja vjerujem da si upoznat šta predstavlja Sarajevo Film Festival za Sarajevo. Tada nekako grad oživi, bude sve drugačije. Mene zanima, hoćeš li ti biti dio te priče na neki način? Da li ćeš možda posjetiti Sarajevo u tom periodu?
1: Kako da ne, Sarajevo Film Festival je veliki događaj i za Sarajevo i generalno, mislim, i za ceo region i za Evropu, svi znaju za taj festival, ali ja neću moći da se pridružim, ali ćemo slati eto ljubav i pozitivnu energiju, da sve to prođe strava, da budete svi zadovoljni i da sve to bude bomba.
0: Evo, baš mi je žao što nam se nećeš pridružiti, nadam se da ćeš nekad u narednim...
1: ...za taj festival, ali ja neću moći da se pridružim, ali ćemo slati eto ljubav i pozitivnu energiju, da sve to prođe strava, da budete svi zadovoljni i da sve to bude bomba.
0: Evo, baš mi je žao što nam se nećeš pridružiti, nadam se da ćeš nekad u narednim godinama biti dio te...

0: ploču, kasetu, kako god. Ima puno ovaj novih projekata tu negde na vidiku, pa ćemo videti polako, uz Božju pomoć, lagano.
1: Daniele, hvala mnogo na vremenu koji si izdvojio i hvala ti što si govorio za Radio M. Mi ti želimo stvarno puno sreće u nastavku i također, osim puno sreće i puno odmora, da se nakon vrijednog rada i odmoriš.
0: Pa eto, red bi bio jedno bar 10 dana da potem i ja negde, ako uspem.
1: Hvala ti puno, mi se čujemo i ćao.
0: Hvala vama, veliki pozdrav svim slušalcima i tebi, divna si, čao.
2: Ćao.
1: Dragi naši slušatelji, bio je to Daniel Pavlović, autor tri Severinine pjesme, bezosjećajna, anksiozna i savršena. Mi u nastavku slušamo pjesmu Pozovi me ti ili anksiozna, kako je drugi naziv kaže.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: No najvažnije, sigurnost, usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,45, torta belgijska fantazija 650 grama Boni 12,50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: žmurica moju pjesmu ne čuje.
1: U Sarajevu trenutno 32 stepena, Tuzla, Zenica 34 i Mostar 39 stepeni. Dragi vozači, još uvijek na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog radova saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Tačno je 16 sati. Htjeli mi to priznati ili ne, tračevi su dio svakodnevnice. Nekada ih doživljavamo kao bezazlen razgovor u skafu, a nekada mogu ostaviti i neke ozbiljne posljedice, narušiti nečiji ugled. Psiholozi kažu da trač nije uvijek nužno nešto loše, ali da treba biti oprezan. Ipak postavlja se pitanje gdje je granica između običnog razgovora i ogovaranja. Zato vas danas pitamo, da li vi tračate?

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Iako riječ trač najčešće ima negativnu konotaciju, naučnici sa Univerziteta u Kaliforniji analizirali su svakodnevne razgovore i otkrili da ljudi u prosjeku oko sat vremena dnevno provedu pričajući o drugim ljudima. Zanimljivo je da velika većina tih razgovora uopšte nije zlonamjerna. Uglavnom se radi o razmjeni informacija, događaja ili iskustava iz tuđih života. Ipak tračevi su dio života svih nas. Nekada ih mi prenesemo, a nekada ih samo čujemo. A mene zanima da li vi tračate.
2: Ovo je Radio M.

0: je popodnevni program Radija M.
1: A dok većina nas trača iz zabave, jedna žena iz Kolumbije koja se zove Mirjam ima 67 godina, od komšijskih tajni napravila je biznis života. Ona svako jutro sjedi na terasi sa sveskom u rukama, bilježi ko s kim spava, ko se s kim svađa, pa čak crta i grafikone komšijskih odnosa. Cjenovnike jasan, sitni tračevi idu za euro 2, sočni detalji su skuplji, a najviše se zarađuje na šutnji. Ljudi joj plaćaju ozbiljne iznose samo da njihove tajne ne izađu u javnost. I ona tvrdi da je od tog posla uspjela kupiti čak 2 kuće. A da li vi tračate? Odgovorite mi na Instagram story, jer uskoro čitamo vaše odgovore.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Želiš posao u skladištu s odličnim uslovima rada? Dva slobodna dana sedmično, osiguranim prijevozom, vrhunskom radnom opremom i sjajnom atmosferom? Moguće je i sasvim logistično. Prijavi se za posao skladišnog radnika ili radnice u Lidl BiH. Čekamo te u velikom, modernom logističkom centru u Lepenici. Budi dio Team Lidl. Više saznaj na karijera.lidl.ba.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 KM. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,45, torte belgijska fantazija 650 grama Boni 12,50. Hoše Commerce, mjesto koje volim.

0: Sutra u našoj zemlji vrijeme promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana možemo očekivati lokalne pljuskove praćene grmljavinom, dok je najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom između 14 i 19, najviša dnevna između 29 i 34. Dragi slušatelji, u automobilima kraj je radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom Bosne i Hercegovine. Ipak najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 17 sati i 3 minute, to znači da već 3 minute kasnimo da čujemo šta se to dešava u svijetu. A to nam donosi naša Ajna u posljednjim vijestima za danas.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Zbog izuzetno visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske uputilo je apel građanima, poljoprivrednim proizvođačima i privrednim subjektima na maksimalno racionalno, štedljivo i namjensko korištenje vode. Skupština kantona 10 na današnjoj je 25. sjednici usvojila izmjene i dopune zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se u kantonalni zakon uvodi definicija obijesne vožnje uz novčane kazne do 5000 konvertibilnih maraka, zabranu upravljanja vozilom te mogućnost njegova trajnog oduzimanja. Ekstremni toplotni talas nastavlja da pogađa centralnu i istočnu Evropu, pri čemu su u nekoliko zemalja oboreni temperaturni rekordi, dok su suše i visoke temperature izazvale probleme sa energetikom i povećale rizik od šumskih požara, piše Guardian.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
4: You know I

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: A Jub nam donosi novu ton kartu koja nosi naziv Home of Colors. Ona je dizajnirana za korištenje svima, od amatera i kućnih majstora pa sve do profesionalaca. Proširena paleta nijansi pregledno je podijeljena u tematske cjeline, što olakšava pronalaženje prave boje za različite prostore, namjene i stilove, a to je posebno korisno u uređenju i planiranju enterijera. Jasni simboli i QR kodovi arhitektima i drugim profesionalcima olakšavaju odabir odgovarajućeg proizvoda, osiguravajući veću preciznost i pouzdanost u radu.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge proizvode. Posjetite Peni Plus prodajne centre ili kupujte online na www.penishop.ba. Peni, uvijek više za vaš dom i vrt.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: Vrijeme je za novi pod u vašem domu. U novom Penny Plus katalogu pronađite veliki izbor laminata, SPC podova, podnih obloga, keramičkih pločica, tepiha i kompletne prateće opreme. Iskoristite akcijske cijene i popuste do 30%, koji vrijede do 16. augusta. Posjetite Penny poslovnice ili kupujte online na www.pennyshop.bar.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: muzički magazin.
1: Hrvatska pjevačica Severina objavila je novu pjesmu Pozove me ti, odnosno Anksiozna, drugi singl iz najavljene trilogije, a uz premijeru je fanovima postavila zanimljivo pitanje o svom muzičkom izrazu i tako izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Nakon uspjeha pjesme Nisam kriva ja, bezosjećajna, koja je u svega nekoliko dana prikupila milione pregleda na YouTube-u i streaming platformama, Severina nastavlja konceptualni projekat kroz novu numeru Pozovi me ti, Anksiozna. Pjevačica je povodom objave pjesme poručila: jel vam ovo stara Severina ili sam trebala biti još starija, što se mene tiče, to je to. Muziku potpisuje Bojan Vasić, tekst Daniel Pavlović, dok su za aranžman zaslužni Bojan Vasić i Branimir Mihaljević. Video spot je režirao Petar Pašić, nastavljajući vizualno

Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo širi građevinski tim i zapošljava. Otvorene su pozicije za varioca

0: a jednu budućnost.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Pred derbi protiv Borca na startu nove sezone Win-Win lige na areni rođeni danas su predstavili novo pojačanje. Belež je danas predstavio novo pojačanje u ofanzivi, a riječ je o Farisu Čevahriću, koji je zvanično predstavljen u prostorijama mostarskog kluba. Fudbalski klub Velež Mostar obavještava svoje članove, navijače i prijatelje kluba da je Faris Čevahrić od danas novi fudbaler našeg kluba. Saopštili su rođeni. Čevahrić je u Sloveniji igrao za Domžale i Celje, ali se odlučio vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Rodri je odlučio ovog ljeta napustiti Manchester City, a odličan nastup na svjetskom prvenstvu privukao je interes mnogih klubova. Nakon što je osvojio mundijal sa Španijom, gdje je proglašen za najboljeg igrača turnira, stigle su vijesti da Rodri ide u Real Madrid i da je navodno sve dogovoreno sa čelnicima kraljevskog kluba. No situacija se jučer potpuno preokrenula. Od Reala nema ništa, čini se da je Rodri odlučio da potpiše za njihovog ljutog rivala Barcelonu. Pregovori Barcelone i Citya su u toku oko cijene Rodrija, a on je već navodno sve dogovorio sa Kataloncima. Kada je u pitanju višegodišnji ugovor, španski mediji pišu da je samo pitanje trenutka kada će biti ozvaničen Rodrijev dolazak u Barcelonu i očekuje se da već iduće sedmice bude predstavljen kao novo pojačanje katalonskog kluba.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama AG Frigo 2,45, torte belgijska fantazija 650 grama Boni 12,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i brojne druge programe.

audio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svjetla se pale, scena počinje, a ovog augusta glavna zvijezda stiže u Mlinar. U mjesecu filma uživajte u našem posebnom kroasanu, prskavom, svježem i spremnom za svoju glavnu ulogu. Posjetite Mlinar Ferhadija, zakoračite na naš crveni tepih i priuštite sebi zalogaj vrijedan pamćenja. Po posebnoj cijeni od samo 2 km. Mlinar, mjesec filma. Fokus vrijedan glavne uloge.
3: Traži se muškarac, ne za ženitbu.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Vikend akcija u Hoša marketima. Paprika Bapura kilogram marku 70, dinja kilogram marku 10, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, carsko povrće 400 grama, AG Frigo 2,45, torta belgijska fantazija 650 grama, boni 12,50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Penny Plus zapošljava. Tražite siguran posao i priliku za